0: 下のうちこちゃん何もしてないじゃないの。
1: ほらここ
0: ここってどこさ。
1: ほらこんなとこ。
0: こんなとこってどんなとこ。
1: ルパンのエッチ。
0: わわあやだ、俺の手が一人手に触っちゃったりして。ちょ、
2: Hi, this is B-Sides inviting you to join me for some beachside vibes on Road to Zion.Classic reggae sounds with a mix of island funk, soul, and jazz every Sunday from 1 to 4 p.m. right here on Salt Lake City's community radio station, KUAA 99.9 FM.